høres deg, virker livet drøy, vinte optimismen frem igjen. Lyft kunnet opp mot himmelen, hilser hver en gammel røvet venn. Ikke en er ny, over land og by, vi kan lide drøst og stå på sted.